0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kon tanson man khan ne bolde khatwa thon na rata. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa khan na wayo ya.
1: Ama ama ta so. Ole chu arep kon tanson man khan na ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arep kon tanson man khan ta sha gazi chigera da na ta. Ngar gain ko ni gara te chi sung ta chig chig sa ta ya. Nga gain mo sung ga dakte na ke ni adik chig jo no chomak sa se ke choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temke ni maram bab tmurk.
1: Ama dengi e. Зи анигина музу чига сонзоки.
0: Мардэнга нига яг чмоз гондгта нихинэ та.
1: Мангэ мумазинена. На нилена ама менкана чи зита ната тарцхал сунуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан ти нина та нили менчи куна чукузини кому. Зина жекун сача тимине на чу халон сача ти ната бусан чуз мариба.
0: Жог гола. Ман голу кырму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансун манканы та шанчин юнг нямли манчи куна чукуя. Manjin dar kaji mek nga gamura nga nga tani den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar kumar gu ta ya
1: ama ta chosung ki ta chosung ki tang nila nang ka ta na on sa ma chri ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a khapar zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thim yok
1: ama ta ma zma ni re
0: mang gu bu
1: ama ma na che men khang na khapar zha si
0: wa ta ta le ki ya chi chi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansun mandım. Rindir bağınıl şunna Jansun mandım. Jansın yonkım çığına Jansun mandım.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཤ ཡི ཚི ཁྱི ཐ དེ རང རྒྱབ ཁྱི རོ ཉི ག སོང ན རེ ཁ ཉི ང ཁྱི དེ རང ང མི ཤ དེ གི ནུ སོ སྐ ཕོ ཕོ ཚི ཐ ན རེ ཐ ཁ ཤ ཏ ཁྱི ཚི གི རེ དེ ན ཨོ ཉི གི ཁྱོ ཚི ཁོ ན ཏ ཁྱོ ཚི ན རེ ཏ མི ཐ ན ང ཁྱོ ཉི ཏ ཉི ང ཚི ཚ ཏ ང ཡར ཚ ཁྱི མི ཚ ཁོ ཚོ ཐ ང ཚ ཁྱི ཏ ཁོ ལ ག ན ཏ ཚོ ཡི ག ཡ ཚི ཁྱི ཏ ད ག ཉི Tüm din bazı yansa yok. Den ofşan nımı din şam abden. Yeni nımı din çim abden. Zomlan karşı abden bir sık zıgı onları ya. Sakşı karşı abden bir lan zıgı onları ya. Ama ya. Tisla otu var tanı itdası çuma ni var çatır karı. Şık onları suku asan şam gomu çı gonları. Maksı çukı varın rong istam abdi kumar ki azgın çukı çam adon kum ağlı ısı gülün. Oya tası çumurip zan ağlı ondu mürep kadan on atası nıgıp şık tazı ecizim edi. Nişta çöri gırnga mamdı dizgila da uçarın gıla pakko dizgila. Ma hupca treşya sonuna, mupca iga bu sonuna. Martyalı mıngın gılsa nenden yer dağlakın çıkınen gu. Nipsan harcıkı horgun da kırdık mara, ngasırtı görgendin ke kırdıra. Deren o mifkati çumbandımız gına ondalı, saçağı yersa mesazı, sarşıkta sazı mesazı, kutani sazı sonu tan abdina. Nerkyalık çımgo sonuna, çık sazı meka da, nekçin yitma sonuna, geç sazı meka. Çıçkanlar çımsa duğu gürü de, lilina da kumdu gönleri varu. Rzata tem cha komana nga terom drum pisar sa chek mta zgo ga nga chum sa yetam komana nga mnyu no cha ga tsig zgo no chadr na nga chu tsig go sum ga ta zo tsug ta nga na do chu sem zeng tsig zgo na ram zeng go zo zan chu tsa ko ga dabla ta tsu chu mer zang ye gzu yan chu komanda yar chu zgin ti sta ni gzu nam cha ra ti ma ha go khsor dor ji tqi mam na kuma ni tsig hab ja ta ti ga yan ra zgin ni me mer ngo cha kam ta pa zgin te ta ga ta mo ma nam do me ga ni go go na ram me ga ta tsig tsar tma yo go zgo de along go pa ka zgo to cha ki gzu bi sem зэнгэ цэгзэйн нэрэм зэнгэ чуозэн зэчу тэтэ ян лэгсоо гадэн чэ
1: яри го татэ яна ам дуртэр гара а та тонр да ниги вэн дана а коньга димэп дирэб зэр кэгэм нэ нама на хом ник кэ кан нэ ага до ча си чэг зэ го кэ калан син цу зэ го анах ча сэр ниги юн чонг зэ го мама нэ чок кэ сайн зэ го жэб яна кэм чонг кэм зэ го итали нга цонэ на чэ ниги ча кэн гэ ма ню ню итали ой кэ чо марко ку итали Ağza azıbdın cavuzgı tevzik o gızam kısa yakın yakınızı genç o gıza tıksan bir tonu zı sardayı konu gı kıge kanzı ne naştın işan dertak o gıza tanı kaçanin o gızı idali ta lama sıfsa idali içki do kavka idali xi vini cemsin namori yanda yana anda tam atan gın goma da na kwaştın gı toma kicala ni lakın lari çınar lamu seti cikarnı gdeya hari tazo tonda gı çıze gızı yana Kongi ge suo du zhe me ge jiang gu, ni du qi ma jiang gu. Mu ka leng xin su de gang yin gu xin ne yan a. Am du xie ge ka na ku man za ge san de zong ne yin. Chen ga zhi tan ba yi da li ni de ke ge xin. Zong dong di de ni ko zhi ge ye ge qia ke li zu, ku jia ku ta ka ma ke li zu. Da ta tan sim ge yin ne na am du xie ge ge ko ko mo ma xin na da de ni. Ko ti ge la ken jing yin zi de ma shu ge la ke chi ken zi da li. Ko qia li a to song chi zi de pa na ku sa xi chi zi ge ta ni. O ya ke zi ne tong da ge ko li o zi da ta ni. Tansım kınzı ne na, tüm çanı veli çan akşı bir şey atı, o çanı elin ben akşı bir yaptı azın, cemsin kışı kılığa kındarı. Ya diyan çı kağın duş tergan sonu ya na, oya, şu tordağı sazı kusun mağın yonzi. Oya, ne go anna kınzı ne na, çonra mağın yonzi. Dayı da tanı kınzı ne na, ta mağın azı şi atı atarın azın, dayı da atır. Oya, şu şali sona tarı ya çı niga, oya, ta ayar sazın yi da tanı, ni tokı gormundu çöma çı kılığa kandana, Oyan da dokunda çeni gıstu oduk çamık çan koran gıdu çama çan gı yunu da mafşı kış kaça kere yeneri da madun gara mu bere yeneri da fşe nihtin anda yeneri da nan nihtin anda yeneri ya yena gıda tüm kınzine yena çeni gı hakı ömün tık çıkı nın az gönü ucamı tık çıkı çuk çiz yonu kokan gıne kırge kınzine tordan son yenara oya kor gol mundu çuma çıknu lakan dani oya ta kırge tingin şan dişta gara tam gı kaça nyangı nga tansım inaksı yini cemsin tamori Yana nga so ne yana nga shir chang chang ri la chang chang ri nang chang chang nam shi chang chang ri nga sa me ni lo lo ri nga te mo me ni dam dam sa ka chu sha li so na chi za nya ni ne ra nga chi ja ma le ni khang ma re ta ra aya wa su ma re la ki su zu ta khir ge ri chu ra shi ka che shu ga sa ka ta che ni go rin de ka ri de na ka tong chi ko wa ki ne ra la tong de kun do ri ta ya ku ta sum chi yo ni jam sin da mo ri ya ye na chi ni nga so ne na ra o ya ta ja chi ho lu ma re ta di khir ge ne ki la lu ma re Oya chini ga kanzi nena har kori ndang chik chini, san kori chindi shini. Oya sa chandi, oya parung chandi. Chanyika Saitung Sienchwana Harji Kari Kunga Tiena Kungsang Kanmuwa Jini Gair Kirchang Timeisa Marji Makurzaya Tiena Kisungchong Munguwa Jila Aratirka Mukho Leisa Shurji Jardung Naga Tiena Maikhtang Munguwa Jini Zabchika Chakho Leisa Haake Chetang Chanzgiri O Cao Chungsang Chanzgiri Yena Oya Chanyika Chungchung Chegu Tengi Chungsaganya Gutengna Ndashta Nuzika Niga Ayakaya Nya Nuzika Nanyangaya Oya Ndishtang Arung Sumchong Na Zunga Dengzgijow Shanka Tangwa Tengzgijow Harkwara Dengzgijowra Awa awa niriya, chinyan tukta ta niriya. Oya, chanyika kongru dine na, ta chotu chamak changu, ta santa nyi nuku tukka, gwar mundu shi maafshinga lakani, ta terang kongru dine na, tongtan chone na, kut kshangap cha thamba itali ni kibchone, yense kono ka, chuandu sirgay nara, waka toni chu alu changu, toni gonari, kiramu changu, tukjak gonari, chitaka tharjuk chukunji gonari, nanka sacha takanji gonari, tkama naru tukti gonari, khalapa changu lati gonari, The Maya Tony Kurzina, Kimani Gitali, Kakambu, the Kananga, Sikambu, the Shana, the Ker, Terucho, the Anjitaso, the Romania, the Sejunda, Jusem Zinga Siki, the Ramzinga Turki. Oya, Tonta Sunda Yanataria, Oya Kusandu Sunda Laka, Kotigi Yuseko, Yakataka Yuseko. Oya, Tatana Chimienu Tanichi Shapa Sia, Kicha Naya, Kichangu Nakongo to Gona, Tomamaru Sund to Gona, Chotankaru Sengu Gona. Kongatsu shinsu manaraya, kisari jishita mazaya zi tatoni Oya tenu ki, kara nabu chi chi zi shigonar, gora nabu temtum zi shigonar tara Tsikshasa toina tsigatang datan dorshi zi shita, tsikson toni tsigatang tsigatang dorshi ka nga satsindo tsindok Yata yuokara ka nga techinga shtangani, chak Tawik chonso na yina kaka ngokan jaka saku shukung tena rangka inu, da shima nu nang inu, da dama nu chuk inu Ushi kongra zi nina shikichuk shiga tiggo nu, shikichuk shiga kengo nu Yantamuzin sultani karzini na chani ka tondagda Oya ngay kanzi na tera ngam chukungo chagi dali Tukshanga pheju kanzi na Antu serga chera Oya chishan sutakki shansao chikti Chishan sutakka rale chikti Chirali naka sorlo chikti Oya chera karzini na Oya shtasandada inyi tang cheri wani Changapchi tambahtar gwanu da Ashtaka lama sasa eka Na changka shamu karse eka Rechara di khatsab shim tangani khatsab shim Mela chukunu da Chokkake karzini na Tatung tancho na yena ra Oya ta Tina kerja canggih gara, tina lagi nasi kekone. Oh ya tiangnya mahaci ni, nangkanya macamce ni. Pasti nangai dali, jauh kau nangai dali. Tiap jumpa tu kanda, kanjine na. Tangga samseng ke cilin, ngaram seng ke join. Ya antusin mahaci ni, cina cawne ya na. Oh ya ngaru raksam cik tu kena, galok akan kencari ni. Suruh langsung tu kau kena, zulsokar kengke sari ni. Oh ya cawseng raga sengai dali, tawseng raga sengai dali. Dari datang ni, oya, tasik kisahku ina, matu tasik gatu sem, toksum topa gakur gu, mazir tasir gatu sem, sesum serkar datung gu, matir tasir gatu sem, tisum tika satani, cenyap cecil marta nerezung gu, natap semati nerezung gu, arama nata nerezjali, acum cacum gan nerezi, gangaring gu kecil gini, cenyap gu ketamzik cini, cenyap gu ngerta nerezi gu, acum macun nerezi gu. Dato kondo takang zina na, ngasem kutang kong chomu ni, ngishapi nyang tamaru itali, chenya yashu chanak dongshi ini, siktur chanak suantu itali, ngishar jau utong ini, saskilaman desi anung chichiku ni, chenya ki tondakna, ndakien diemchiki ina yasinu. Zaitana chenya kan chonara, yazi kawlang tangna, ngayatushta u kakwa in, matinzo u teka in, ngachonara lama chiksung chi in, mzaga kartung khir in, ngabye ngway in, hama tui in, Ya mari ya zitali, nda chokup chonggong jo jizi, ama chok shoga ma jizi, kacha munga shako kara, tayi na hana, mara. Oya, da jatung seka nyakum, kalka jeze inari, chetung tatkan dapa, damgo jesu inari. Dato ne mukshaka kawani, dapa jakona, oya, sotung sejo na hana mara. Daga chungata, kaz lenyu ki, sikaz zaju ke sejo, damu zaka, nga shapa sakan zhuk tsumin, nga jatung sori ndrak tsumin sejo, tata yin.
2: Reto panamba kuni zwa zig landgi chopa zig thandgi dali chozuku sha thag za zuku hang tha dina suni indar jik shandum gerki namba ge kong dansi kwan de sambo shenu ge katang ajik ta dansi ang tag tong de na dakhi gaya re kge chopa re dansi ang tag niwa na sabshak selden de kge choya re ti thoni dansi ang tag samba na yang chib ja re kge zwa re to tar ta Nasik sendom kerjina bi karma atir gug. Ina thomer kicin dancing antuk tungo, jahki gaya chopan de. Nasik sendom kerjina bagi sendu gug katang acikta. Dancing antuk tungo, jahki gaya de. Nasik sendom kerjina bi sendu gug katang ina. Argatang tangchung, jahci jah. Argatang tangchung, jahni argat. Аргатан чанга чонго жавжав чиг. Аргатан чанга чонго жавжав дэн. Аргатан чанга чонго жавсам вгял чири. Динанга чин тои гатан аргатан чанга чонго жавжав дэн ра. Чи гамави гатан аргатан чанга чонго жав чиг жав ланжиг. Жигти токри на. Аргатан чанга чонго жавсам чигри. Ян самдани дэнанга дэнсик антага нива. Тавшаг сэрсэн дэн сонгина гёяри. Дэржик сандам гэргин амбишену гатан ачгта. Дэржик шандам гэргэн амбаг тэрэнг жаншиг антаг аниуа лавшаг сэрлэн дэй шэнуг гатанг айна аргадан чанг чонг увжэгчиг ани аргадан чанг чонг увжэгсэм тэг аргадан чанг чонг увжэгсэм ани аргадан чанг чонг увжэвжэвгэл аргадан чанг чонг увжэвгэл хсэм чирэ Нинанг чин тои гатанг аргадан чанг чонг увжэвгэл хсэм ра чи гмави гатанг аргадан чанг чонг увжэгчиг ани ланжиг жигтэй топкэр айна Аргатан чанг чонг увжэгсэм авдэнэри. Я тэна цамдэнэг чи даржик шандам гэргэн амбаг жаншиг антаг сэмбаг янхчэ вгя дээвшэнуг гатан ачгта. Даржик шандам гэргэн амбаг жаншиг антаг сэмбаг янхчэ вгя дээвшэнуг гатан айна. Аргатан чанг чонг увжэгчиг сэм. Аргатан чанг чонг увжэгсэм тэг. Аргатан чанг чонг увжэгсэм авгэл. Аргатан чанг чонг увжэвжэ арга. Аргатан чанг чонг увжэвгэл увжэвчэрэ. Инэнгэ чин тои гатан аргатан чанг чонг увжэвгэл увжэра. Чи гмави гатан аргатан чанг чонг увжэгчиг сэм алангжиг жигтэй топкэрэна. Аргатан чанг чонг увжэвжэ хчигчэрэ.
3: Хсэбэй гэнтэн цангуулин чонби памэгэ хэбзэг нурэ. Хэрв цаги гамар чирэн чигби хзорвжи хлорпв кома.
4: Хэджашил цэгэ уумаари тунби нямчил джэм джэмрэс хэрпу. Томчин дарий хцэгэдин далханвэй паркэл джэ рангдан аш нэмпу.
5: Томчин дара.
6: Я нянгниви нянхун чогбу намба. Цамдэнэ алава пуавчаггэ янчун надас хэргунуугэ. Монголын нэмүзэ чэнамбэ нэлэмдэ гуэжэшэвэ бэ цамэ нямсэжэшэгэ.

pil. Ya na chung zhu bu cu, wu bu zi na da cung ma ge ki ga zi. Nga cu pa yin ni wu bu dong de ra si ra. Yung na da dong zi na ra chuk. Re nga cu lam na nyo gu nu ge gung de deng yi song na. Ge de lam nung ni nyam ma zhi ga. Hen cu na dong zi gu nu gung de deng na. Dong di nga teng zhi gu pung song na. Teng er chi ma chu lam de ni nyo di. Chi de na dong yu nu. 일라용제리레 레타라 초아게 냠냠구 전이 제 거릉이스 돈덕데 젤리다 땅이 어릉니치 밤카튼 허지기니 땅네 인지나 지마 띠스타비 밤카 뇨저릴 레 따다 파치르 뇨지 마라 띠쩨그 옵스 탕치기 송나 글로릭 탕치기 필더식 Rengachi tondag chizg yinara arangni ji lgbangui arangni ji arangni sa jili da dangi ta nyamnyung yojo da ta jangga galchi ga Stamkhoi nyamu karwa la bi zi karwa chki stang Я на чонг чижгцо чёцэна а чорэн гэ нинкуна яна мэцэ гэ цоуи чэна чорэн ни чи кэрва лапи хцган жугжэ яна кэрва тхки хтэнга кэржэ гэ мэка цэйэл Рэ кэрва лапи хцгра кэрва тхки хтэн и чи гэ мэта мангасы ё чи мари рэ тара ёно тэдхо арэн гэ мэцэ нтиштэн гэ чи кал чиви мэти инжэрэла Yangna arangni la chi zhen chi wei me. Arangni che sim teng ni chi nyang ni wei me. Din zhe le la. Zhubo chung chung chu nga chu me se chu ni yong ji na ra. Arang ge zhen qing pa ma. Arang ge zhen qing ge ger gen te na mi na ra. Gerwa la bi shi ge ra. Gerwa chak ki shteng yi ji ge me di ni chi. Di shen ge gaya nang ge. Shkam di chu ni yong ji na yang. Rupo chung chung chu arang ge pama tang nyam da yon ge di sul da chung arang ki zgre la. Tena di sul ndag nang a yang arang ge pama di chi yukwa shil. Pama ge ka lin ju. Yang na arang ge nyan yi chung ma ra. Ndag tang yi ju da da jang ge gal chi ga.

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arey kon tanson man khan ne bole khatwa thon na rata. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa khan na wayo ya.
1: Ama ama ta so. Ole chu re kon tanson man khan na ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arey kon tanson man khan ta sha gazi chigera da na ta. Ngar gain ko ni gara te chi sung ta chig chig sa ta ya. Nga gai mo sung ga dakte na ke ni adik chig jo no chomak sa se ke choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temke ni maram bab tmurk.
1: Ama dengi e. Зи анигина музу чирасон зоки.
0: Мардэнга нига яг чамаз гондгта нихинэ та.
1: Мангэ мумазинена. На нилена ама менкана чи зитана та тарцхал сунуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинена та нили менчи куна чукузини куму. Зина рекун сача тимине на чу халон сача тина та бусан чус мариба.
0: Жог гона. Ман голу курму. Ма натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манканы та шанчин юнг нямли манчи куна чукуя. Manjin dar ka ji mek nga gamura nga ni ga tani den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar ku mar gu ta ya
1: ama ta chosung ki ta chosung ki tang ni la nang ka ta na on sa ma chi ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song ko nga kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ta ma zma ni re
0: mang gu bu
1: ama ma na che men khang na kha par zha si
0: wa ta ta le ki ya chi chi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansson mandım. Rindir bağınıl şunna Jansson mandım. Jansın yonkım çığına Jansson mandım.
4: Yada de Tinang Gurney and Quindrobunan Batta, Chichik, and Yelum Tinjunsan Bande, one on Tinja Ponyaga Tatun and Sinkin. Some the needs on me, Alama me took a gong anguna yezin nor it is your gunuga, Mulindela, Sanshinanjo.